0: La hala subela ba chuba ta ka tu ka ti le ka ta ka sar tu na ba ra ta wo ka na ba du le na tu ka na ba me to se ji ka na ba ka wo ka na ma dung ta ka na ka ko la hala subela ba chuba ta ka tu ka ti le ka ta ka gur gu ma ti si ma tu ka na ba je ta ka na ka sa la hala subela ba ke sa ni la ka ze ka si gi ti to de
1: kung e si da me to ten de cha la
0: rita rita ni ti li me to ke chu ma pi ya ti ya se ku shu chi ji la pe bla m de wo yo e che do yin da
2: 那徐总，
0: 公公，既然组织早晚的闹嘛的，俺村东边没多个，干脆得带兵呐，是个胆性级别，俺得让人下。他个的，对的，天上俺村边多东边的，几乎肯定差没多个，我呢先差几个月啥子都管。